0: والوں کو سونپ دیا گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ ہورموز جل ڈمرو مدھے سے گزرنے والے ادھیکرت دیشوں کے جہازوں کو اب تہران کو سیوا شلک دینا ہوگا۔ ایران کے راشٹریہ سرکشا سمیتی کے پراوکتا ابراہیم ریزائی نے بتایا کہ اس شلک میں سمندری، پریاورن اور لاجسٹکس سے جڑی کئی طرح کی سویدھائیں شامل ہوں گی۔ راشٹریہ چڑیا گھر نئی دلی نے کل اپنے 11th سنڈے برڈ واک کے ساتھ ٹری واک ایٹ NZP کا دوسرا سنسکرن سفلتا پوروک آیوجت کیا۔ یہ کارکرم چڑیا گھر کی چل رہی ناگرک وگیان پہل کا حصہ تھا، جس کا ادیشیہ جیو ویویدھتا کے پرلیکھن، نگرانی اور سنرکشن جاگرکتا میں جنتا کی بھاگیداری کو پروتساہت کرنا ہے۔ گرہ منتری امت شاہ نے کل نئی دلی میں بھارتیہ دیویانگ پرش کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں شری شاہ نے بتایا کہ ٹیم بھارت انگلینڈ پرش مشرت دیویانگتا T20 انتراشٹریہ سیریز 2026 کے لیے انگلینڈ دورے سے لوٹ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار۔
1: دس از آکاش وانی، دی نیوز ریڈ بائی آشیش پی ابراہیم۔ Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے، ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ میں پکا مانتا ہوں جی، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Musunuru village in Eluru district of Andhra Pradesh today. During his visit, the Vice President will launch India's first non-genetically modified organism, GMO, high expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru. He will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders and other participants. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from today till the 27th of this month, traveling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both nations bring to their special strategic and global partnership and comes at a time when India and Japan are looking to significantly deepen trade and investment ties. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sports Ministers' meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. Iran